0: ngaire anthe mungtan na tamlata ai monglamu ka ko amyo sha shku ni rao chomo twan ai re nga glu ai labao ko amyo sha shku ni chom ka twan ai re thai gibrim ai kong phan pha ji ko amyo sha shku ni rao chom phan chlat ai re ki kham ai amyo sha mit chi sat ko amyo sha shku ni chom chlat la ai re jo ai khun na chung fa amyo sha kong phan chai pra lam tha lu la ai thai gibrim ai a chun si the Misha kung pan chai prat nam tu, sak ap ai a chun si gaba ni pe, a zom je la ren na. Chung fa a miu sha pe, ring kam la ai mit te, a rong stang lu dum mit ni, si cha chat la krat wa ra ai, nga ai.
1: Mukhang bu mui te, mi bu mi yak lam, si la si bran ya na. Min mung biu u ga, sun mung su u ga.
2: Si ga ma da nga ai kop sham sha ni, kam cha ngam ni. มคมงเวชปะอเตียนไปดูราไอดะลังนามคมงเวชปะอเตียนทากาสิทุงเอกจานุ่งเซียนนี่ปิโอเอจุงพ่อมคันนี่ปังตันนาจอมตะลากาช่องนันเอมตะลูนาโกโจไอมจ่อง่วยมคันเร่